olùpèsè fún mi, olùgbàlà fún mi, aláàánú fún mi, aláàbò fún mi, èdìdí ìfẹ́ sí mi ló jẹ́ olùràpadà.

olùpèsè fún mi, olùgbàlà fún mi, aláàánú fún mi, aláàbò fún mi, èdìdí ìfẹ́ sí mi ló jẹ́ olùràpadà.